stvar, jeg som når, jeg som når, jeg som boogie boogie boogie boogie boogie stvar. Stein og tvæt se næse kiram, se na dere mine na prema shiram, se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas no.